mati sama Karim. Ngai sama mati sama Karim. Tanak yow dang marako mama gola. La 30 janvier dama lay sargal yow ak mbey jey rando amas mongolo ak sama bay Aladji Mbessek Faye.